0: ఓలేటి ప్రభాకర్ గారు మాట్లాడుతున్నానమ్మా, ఫ్రమ్ బెంగళూరు నుంచి ప్రస్తుతం. అయితే
1: నమస్కారం అండి, చాలా సంతోషం. చెప్పండి, అయితే ఏం షేర్ చేయగలుగుతున్నారు మీరు?
0: మా నాన్నగారు మమ్మల్ని, మేము 4 బ్రదర్స్ 4 సిస్టర్స్ అనమాట.
1: ఆహా,
0: ఆన్ ఎయిర్ అమ్మా?
1: అయ్యా, ఆన్ ఎయిర్ అండి. మనం
0: ఆన్ ఎయిరేనా?
1: ఎస్, విఆర్ ఆన్ ఎయిర్ సార్.
0: అయితే మేము 4 సిస్టర్స్ 4 బ్రదర్స్. ఫస్ట్ సిస్టర్స్ పెద్దవాళ్ళు అనమాట.
1: ఓకే.
0: ఇద్దరు అక్కయ్యలు పెళ్లిళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత మా అమ్మగారు పరంపరించారు, చనిపోయారు. అప్పుడు నేను 5th క్లాస్ అనమాట. అప్పటి నుంచి మా నాన్నగారే మమ్మల్ని పెంచుకొని వచ్చారు అనమాట. పెంచి పోషణ మా నాన్నగారి మొత్తం బాధ్యతలు తీసుకొని,
1: ఓకే,
0: మాకు భోజనం అన్ని స్కూల్స్ కి పంపించడం, భోజనం. ఆయన కూడా టీచరే. దాని తర్వాత నేను, నాకు ఉద్యోగం వచ్చే టైంకి మా నాన్నగారు కూడా పోయారనమాట. పాపం ఆయన్ని, నేను ఆయన పెంచుదామనంటే నాకు ఇంకా వీలు కాలేదు. కానీ ఆయన ఉన్నంత వరకు మాత్రం 10 గురికి సహాయపడేవారమ్మా.
1: ఓకే.
0: ఊళ్ళో అందరికీ సహాయం చేసేవారు. ఒక పోస్టల్లో ఉద్యోగం కూడా ఈయనకి వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ ఇంకో అప్పుడు 2 జాబులు కూడా చేసే జీవో ఒకటి ఉండేది. ఇతరు టీచరు, ఇతరు పోస్ట్ మాస్టర్గా చేస్తుంది. 3 మంత్స్ చేసి ఆ ఊళ్ళో ఒక ఆయన బీద కుటుంబం ఉంది, వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దామని చెప్పని ఇచ్చేసారనమాట.
1: ఓకే.
0: పోస్టల్లో పోస్ట్ కూడా, అంటే అలాంటి సహాయం చేసేవారు అనమాట అందరికి.
1: అంటే అది
0: మాకు, మా పిల్లలందరికి కూడా దక్కింది పుణ్యం.
1: అదే I was about to say that. ఆ పుణ్యము
0: ఇప్పుడు నేను కూడా నా పిల్లలకి నేను చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా నా పిల్లలు ఇప్పుడే వంట తయారైంది, నాన్నగారు భోజనం చేయండి అంటున్నారు అమ్మాయి.
1: ఓకే,
0: చూసారా? అంటే మనం చేస్తే మన తండ్రులకి, మనకు కూడా మన పిల్లలు చేస్తారు.
1: అవునవునవును, కరెక్ట్.
0: ఈరోజు ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా తల్లిదండ్రులు అందరికీ మంచిగా చూసుకోమని పిల్లలకి నేను చెప్తూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఓలేటి ప్రభాకర్ గారు నమస్కారం.
1: థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, బెంగళూరు నుంచి మీరు కాల్ చేశారు అండ్ ఫర్ షేరింగ్ అస్ మీ పర్సనల్, ఇది మీ రిలేషన్షిప్, ఇంత మంచి మాట షేర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాలర్. హలో.
2: హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఆదాబ్ దీపాజీ.
1: ఆదాబ్, కేసే హై ఆప్?
2: జీ అల్హమ్దులిల్లాహ్, అల్లాహ్ కా కరమ్ హై. షేర్ ఖాన్ బోల్ రహా హూ తలాబ్ కట్టా అమన్ నగర్ సే. ఔర్ సభీ సున్నే వాలే భాయీ బహనో కో, దోస్తో కో, ఆప్కో మేరా ప్యార్ భరా సలామ్ ఆదాబ్. اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے اور صحت مند رکھے.
1: جی شیر خان جی, تو بتائیے فادرز ڈے کے اوپر ہے آج کا ٹاپک.
2: جی جی, بہت خوبصورت ٹاپک, بہت اچھا.
1: شکریہ.
2: دیپا جی, میں 3-4 سال کی عمر میں جب میری آنکھیں نکال لی گئی تھی کینسر کی وجہ سے, بلائنڈ ہوں میں, تو آنکھیں نکالنے کے بعد میں بہت ڈرا ڈرا سہما سہما سا رہتا تھا, مطلب روتا تھا کچھ. اب اتنا چھوٹا بچہ ہے تو کچھ سمجھ بھی نہیں پاتا تھا چلنے, جب دکھائی نہیں دے رہا تو پورا ڈپریشن میں چلے جاتا تھا میں. تو میرے پاپا جو ہے تو مجھے اس وقت میں اتنی ہمت, اتنا حوصلہ دیا اور اتنا ٹرین کرے مجھے کہ آج میں کسی پہ بھی ڈپینڈ نہیں ہوں. تو مجھے وہ بہت بڑی وراثت, بہت بڑی نعمت ملی اللہ کی طرف سے. یعنی میں چلتا نہیں تھا تو جب تک ہمیں چلنے میں تو پاپا کہتے تھے بیٹا دوڑ.
1: جی,
2: دوڑتا تھا, گرتا تھا تو پھر آ کے اٹھاتے تھے, پھر چلتے. میرے ممی ڈانٹتے تھے مجھے, میں دوڑتے دوڑتے گر گیا, میرے ہاتھ سے پیر سے کوئی سامان کوئی چیز گر گئی تو مجھے ممی ڈانٹتے تھے, کبھی کبھی مارتے تھے بھی. لیکن میرے پاپا جو ہے تو مجھے پھر اٹھاتے تھے, اور گرنے کے بعد جب مجھے زخم ہوتی تھی لگتا تھا پھر اٹھاتے تھے, پھر کہتے تھے بیٹا دوڑ دوڑ, ہمت مت ہار بول کے. تو میں اتنا ٹرین ہو گیا ان کی ہمت اور حوصلے سے کہ آج میں کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہوں, ہر کام جو بھی کرتا ہوں اتنی ہمت اور حوصلے سے کرتا ہوں. میں سائیکل چلاتے چلاتے گرتا تھا تو مجھے اٹھا کے پھر سے دوڑاتے تھے.
1: جی.
2: اور میری چھوٹی بہن تھی, اس کے پیروں میں گھنگرو باندھ کے اس کو میرے سامنے دوڑاتے تھے اور مجھے اس کا پیچھا کرنے کے لیے کہتے تھے. ایک بال, پلاسٹک کا بال لے کے اس میں ایک دھاگا پیرو دیتے تھے اور مجھے بیٹ بال کھیلنے کی ٹریننگ دیتے تھے. یعنی ہر طرح سے مجھے ٹرین کرتے تھے. کچھ بھی میرے ہاتھ سے نقصان بھی ہوا تو مجھے ہمت دیتے تھے, ڈانٹتے نہیں تھے, یعنی ایک دلار کرتے تھے. تو تھوڑے دنوں کے بعد میں جب ٹرین ہو گیا تو آج تک نہ میرے ہاتھ سے نہ میرے پیر سے کوئی چیز ٹوٹی, نہ کوئی چیز گری, اور نہ میں کبھی گرا بھی نہیں, کوئی گڑے میں گرا, نہ کہیں مار لگی, نہ کوئی ٹھوکر لگی. سارے گھر والے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ ارے ہم آنکھیں والے ہو کے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے پیروں سے یہ گر جاتا, ایسا ہو جاتا. ان کو یعنی دیکھتے رہتے اور کہتے رہتے. تو یہ ایک پاپا کی دی ہوئی ہمت ہے اور اللہ کی مدد ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ممی اور پاپا کسی ڈے کے محتاج نہیں ہے, ڈے ان کا محتاج ہے.